0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Beki. Lenggai pun beki kemawon iki.
1: Injing-injing Mas.
0: Remen manah kula ningali para kanca anggenipun temandang sami gemregut ngaten menika.
1: Kula piyambak ugi sangat bingah ningali nak Mas kenarok sak rencang-rencangipun prajurit saking tumabel.
0: Injing
1: jebul kok malah sengkut anggenipun tumandang damel ngangkat watu semanten agengipun kok injing.
0: Injing. Kula piyambak menika ugi gumun sangat lho Ibu. Lha ngatasipun piyambakipun menika rak sampun kumendhaning prajurit
1: injih.
0: Mesthinipun cekap perintah dumateng andhanipun kemawon. Nengku ih temandang piyambak. Kados kene panjenengan piksani menika, watu semanten agengipun dipun angkat dipun usung piyambak. Tenaganipun menika lho Ibu.
1: Jaya menika menawi wonten rencangipun ingkang ketingalipun ladi lemes angin penyambet damel lajeng pun getak ayo nang dirampungke supaya enggal bisa rampung kabeh.
0: Ije ije kula menika
1: malah sanget Mas kula menika
0: malah kadang kula rumaos isin piyambak menawi sumerep kenarok ngaten menika. Ije to lho kula menika ingkang tanggel jawab kalian para kanca malah anggenipun temandang mboten kados kenarok. Ning nyatanipun kanca-kanca sak sampunipun wonten pambiyantunipun kenarok lan para prajurit sawetawis menika nggih saya sengkut.
1: Nggih menika saged damel pamecutipun para sanak-sanak ing Panawijen ing sami mbantu wanginipun damel bendungan.
0: Nggih. Lan menawi anggenipun tumandang ngaten menika kula pitados mboten dangu malih lepen utawi bendungan niku sampun dados. Kula kinten mboten dumugi setengah wulan mulai sampun dados. Lepen saged
1: menika inggih kula. Sesuwun wonten sanipun Bathara, mugi-mugi enggal rampung saged kagem panguripanipun sanak kadang ing Panawijen ing sakmenika sampun mapan wonten ing
0: pinjing
1: sakiwa tengenipun bendungan.
0: Menawi ngantos kedangan tak inggih mesakaken sanget to
1: ya inggih
0: sedulur ingkang sami mapan wonten ing Panawijen iki sak menika dados cengkar dados telo taneman menapa-menapa mboten saged tuwuh nyimeneng melawi bendungan menika ingkang dados kula kula yakinaken menawi samangke para kadang Panawijen hingga sakit mapan wonten ing karautan mriki.
1: Inggih, mugi-mugi kemawon hingga sakit rampung. Awit menawi menika hingga rampung kadang-kadang ing sami ngraosaken rekaos menika sakit munduh wahipun wonten ing
0: inggih.

0: Ayo leren dhisik ora terus
1: ya
0: nyambut gawe wae. Nek yo nganggo kesel to.
2: Sajake ngameng-ngameng karo Ki Buyut. Ketok tentrem.
1: Kula menika nembe mawon. Inggih. Nuwun sewu nak Mas Kenaro.
2: Dos pundi Ki Buyut?
1: Nyawang anggenipun panjenengan kalian para prajurit ing tumapel ingin sami tumandang ngrencangi para kanca-kanca anggenipun damel bendungan. Menika mempeng sanget. Kula menika gumun sanget ing atasipun prajurit kados
0: iki gedhe cilik iki mau aku karo Ki Buyut ki ngrasani kowe Kenaro.
2: Piye?
0: Ayo nggonmu tumandang kok ora duwe kesel. Mongko tenagamu ku lho aku gumun. Watu semono gedene tok usung dhewe. Ah, mongko nek aku wae durung karuan kuat ku Kenaro.
2: Agni.
0: Apa?
2: Kowe kudune rasah takon tekan kono. Kowe ra ngerti. Nek aku sak durunge dadi prajurit ki wong sing luwih dening ngrekoso uripku. Dadi aku kulino nyambut gawe kasar angkat junjung sak piturute. Iku ora perlu kok bulan baleni.
0: Lha aku kok ora kok takon ning aku ki gumun. Ayo kaya sing tak utak kandhake to kowe iki saiki wis dadi komandaning prajurit. Nek kudune rak ya ming dawuh utawa perintah wae karo andhanmu rak wis cukup ora perlu
2: orang ngun. Senajan aku jejering pengarep bergodo prajurit sing dibantuk kene-kene. Nek aku mung perintah ndak dianggep kumawoso. Aku kudu melu temandang gawe. Yen aku temandang gawe ning ngarep wong-wong prajurit andhanku kae mesti padha kewuh lan tertindar. Nanging iki.
0: Iya, iki.
2: Engkang baku mergi kula menika ngemban dawuh timbalan dalem sang aku tunggul amtuk. Mangke yen bendungan menika sampun dados.
0: Injih.
2: Toyanipun sampun minggah wonten ing daratan Bulak Karawan. Lo sampun trios dateng Maes Wagni nalika kepanggih wonten sak jawining Bulak Kalawan. Kula dening sang aku dipun paringi dawuh supatos damel taman ingkang indah wonten pinggiring bendungan ingkang dados. Rak kedadipun sengkut.
0: Injih. Iya.
2: Monggo ngaten. Agni lan panjenengan.
0: Injih.
2: Taman ingkang indah menika kedah rampung sak derengipun sang aku kelampahan dawuh. Taman menika mangke badhe dipun paringaken minangka bebingahipun sang putri Ken Dedes. Badhe lelangen wonten ing taman ingkang indah menika. Mongko taman menika wonten celak ing bendungan mriki lak ke bawah kabuyutan Ponowijin.
0: Injih.
2: Ngaten semono. Dawuh sing aku ngaten menika.
0: Semono.
2: Lajeng kula nyengkut.
0: Iya, iya. Semono tresnane sang aku marang sang putri Ken Dedes
2: kene. Tekan gun kuwi panjeneng iya.
0: Iya.
2: Mulane lakonmu sing wis. Saiki sang putri ben rena penggali, sang aku ya ben rena penggali. Ya,
0: aku ya melu seneng. Malah ora mung aku, tak kira para sedulur Ponowijen kabeh melu seneng. Ayo nek ngono, iki kanca-kanca enggal wae disengkut nggone nyambut gawe supaya bendunganku enggal wujud.
2: Kabeh prajurit kudu melu temandang.
0: Heeh.
2: Iki aku arep njaluk lilahmu, yunilah panjenengan.
0: Injih.
2: Lho badhe mati-mati ningali papan. Pundi mangke ingkang pantes kula damel taman? Kangge sang putri. Kula kinten yen mboten wonten menapa-menapa. Ijih tigang pekenan malih toya sampun saged minggah.
0: Iya iya betung kepancen kaya mengkono.
1: Inggih. Oh, kelersan menawi menika mangke sampun saged rampung saestu tegesipun para kadang ing Ponowijen ingin sak menika tasih wonten ing Ponowijen mangke saged dipun boyong wonten ing bendungan.
2: Sae menika.
0: Malah ngono wae Kenar.
2: Iya.
0: Nek kowe arep golek papan sing mengko kanggo yasa taman dening sang aku kuwi. Aku tak melu.
2: Iya, iya. Ora apa-apa.
0: Iya, perlu nak bisa kanggo rembugan.
2: Ya.
0: Aku karo kowe.
2: Ya, ning kweling.
1: Apa?
3: Karotan kene iki mbiyen omahku, tapi aku kulino ngendi-ngendi papan iki.
0: Eh, sih kelingan lakonku.
2: Pareng ke buyut.
1: Nggih,
2: kula nyuwun pamit.
1: Pareng, pareng mugi-mugi enggal saged rampung anggenipun badhe yasa taman.

0: jarene tetep kowe.
1: Ya, kowe menang.
2: Iya,
1: parang matur kidul.
2: Do teko kok mesti sajak gawe gugup, gawe bingung. Ana apa meneh?
1: Kowe wae sing matur.
2: Kowe mu ra wis
1: kowe wae sing
0: ora peti rasa klera-klero ki ra apa-apa mung kuwi karena nanggon-nanggone wong urip kok.
2: Sing kurang apa sing dienggo yasa bendungan kuwi kowe karek matur. Mengko yen ora bisa matur tak aturne ngersani nak pas meso
0: ati. Dede perkawis bendungan kok
2: ki. Lah kuwi menawa ber tumandang lemu nandangi bendungan kuwi to.
0: Ha nggih, ning wae ora sedo leren. Kula kali sinung niki.
1: Nggih. Tenan dapet bendo niku nggih.
0: Ayo gak wis to gak matur.
1: Ning anu ki buyut wonten tiyang ingkang nyubriyani. Kok wonten tiyang sepuh ngakenipun menika sudagar saking Talrampak.
0: Nek rembugan niku nggih maune alus. Wapi banget nika. Abang niki sinung men kalah apik kok rembugan niku.
1: Nggih, nggih, Jan.
2: Aku nyubriyani iki nyubriyani sing kepriye?
1: Niku sepisan nang legke perkawis bagus maeso. Terus rehne kula duduhke bagusé maeso Agni niku sik nika. Lah sing jajari kae menika Ki Empu Gandring. Ngendikanipun bagusé maeso Agni menika badhe sadian duwo ngaten. Menika ngendikanipun
0: Sutiyang niku wau.
2: Nggih. Ah terus mbok takoni jenenge sapa? Ora, eh?
0: Nek jenenge mboten ngaku jenenge mung ngaku papan dununge. Ah terus niku wau mbradak. Lha nunggang jaran wale mbandangke niku.
1: Nggih, sareng ngertos bagus e Mas Agni kalian timpu gandring terus
0: geblas.
1: Geblas numpak kuda mongko mboten mawi lapak lho. Ki buyut. Buanter sangat kalih gumujung latah-latah niku.
0: Kula jobriya niku.
1: Nggih, Ki Buyut.
2: Iki yen tak rasake omonganmu kuwi ora mung kowe dhewe. Sajake aku ya rada ora kepenak atiku iki. Yen kowe ngandake sudagar terus jare kok takon nak Mas Meso Agni, nak Mas Meso Agni kepengin adol pusaka.
1: Nggih.
2: Ki Empu Gandring arep butuh pusaka.
0: Nggih,
2: mung Ki Empu Gandring iki gawene gawe pusaka kok arep butuh pusaka iki.
1: Nggih to.
2: Ora tinemu nalar.
0: Wah, kula niku nggih pun cerita ngoten kali niki Kang Sinung kaya ora tau rasan-rasan perkara keris.
2: Ora kepenak iki atiku. Aku njur kelingan ngendikane Ki Empu Gandring nalika semana kuwi jare ana pawongan Empu Sada.
0: Nggih, nggih.
2: Sakjane iki jare arep
1: ngancam.
2: Ah, kawilujengane nak Mas Meso aku.
0: Nggih,
2: kelingan niku kuwi wonge, wonge Empu Sada. Wah, iki mbebayani.
0: Wong
2: ayo saingene bae. Prayogane goleki Ki Empu Gandring. Bab iki diaturke Ki Empu Gandring. Monggo kepiye? Iku berkali Ki Empu Gandring ngene nyinaoni babagan wong kuwi.
0: Teng pundi to niki, Pak?
2: Ayo mesti mbok menawa ora sisih kulon kono kae.
1: Sing madhesi kula kalih sing nganu jalu mawon
2: ora karo aku. Mengko kowe omong-omong saiki bukane enggak.

0: Buda Sempono.
1: Nuwun kula guru.
0: Nek nitik marang kandhamu sajake nggonmu ping ketatine tandes.
1: Kinci
0: ngono. Nek kowe ora kabotan ngandhakke sak temene priye to lara-larahe kok nganti kowe gedeng karo sing jeneng Maesa Agni. Kuwi tenane kepiye?
1: Ngaten guru. Milo anggen kula ngigit-igit menika sanget dhateng Maesa Agni. Ingkang sepisan Agni menika boten sarujuk kula menika sambet tresna kalian sedherekipun. Ingkang nama Kendedes.
0: Kendedes.
1: Iye katresnan kula. Menika ingkang sepisan. Kaping kalihipun kula menika dipun damel sakit manah kula dhateng Maesa.
0: Digawe lara.
1: Iye.
0: Pamane.
1: Piyambakipun nguman-uman dhateng kula. Bosipun Kendedes menika mboten angsal menawi sambet tresna kalian kula. Ngantos kula srik. Kula dipun anggep damel onar wonten iye dusun kula piyambak. Dusun Panawijen. Iye ngantos kula menika dipun sebrataken wosipun kula mboten pikantuk gesang wonten dusun Panawijen. Ah menika. Menika ingkang damel sri ing manah kula. Mongko saestu guru. Sekawit mila kula menika tresna sanget dhateng Kendedes
0: karo Kendedes.
1: Iye ingkang sak menika sampun kaboyong wonten ing tumapel. Badhe kapundhut

0: Garwa Prameswari dateng aku tunggu lametung. Iye, menawi saestu menika sampun dipun kersakaken sang aku mu iye. Iye sampun. Kulo njih ngrumaosi rening kulo menika njih namung kawulo limrah. Mongko ingkang badhe ngersakaken menika priya gung luhur. Kulo terima. Ning nganggen kulo mboten terima kalian maeswakni. Piyambakipun menika sampun ipat-ipat dhateng kulo. Wosipun kulo mboten dipun parengaken ngidhakaken sikil kulo wonten ing Panawijen. Menika. Menika kulo srik sanget. Mila menawi kulo menika saged males wirang kulo. Nggih, agengipun kulo saged mejahi maeswakni. Menika tentu ken dedes mangke ngraosaken. Awit tresnanipun maeswakni kalian ken dedes menika piye ngelangkungi sederek tunggal welat. Kosok wangsulipun ken dedes anggenipun tresna kalian maeswakni menika sami. Menawi maeswakni pejah ken dedes tentu badhe ngraosaken sakiting manah. Mangke dangu-dangu ken dedes ugi badhe pejah. Lego manah kulo menawi kulo menika sampun saged males wirang kulo.
1: Kudu sempono.
0: Nuwun kulo.
1: Jebul kaya ngono kuwi to lara-lara.
0: Iji.
1: Nggonmu sengit keburu gething karo si Maeswakni. Ya murite Empu Purwa.
0: Iji. Ayo dos pun dianggenipun boten serik. Sak menika kulo sampun dados tiyang kelambrangan. Boten gadai papan dunung. Awit kulo wangsul wonten papan kulo piyambak boten dipun parengaken.
1: Ya.
0: Sinten tiyangipun ingkang boten serik manaipun guru.
1: Cocok.
0: Cocok dos pundi kok.
1: Upama atimu sengit karo Maeswakni kuwi bener. Malah ngono.
0: Iji.
1: Saiki kowe kudu mbudidaya gegladen bapa-bapa wae.
0: Iji.
1: Supaya gegayuanmu bisa kasembadan.
0: Wah, iji. Kulo ngaturaken sanget gunging panuwun kulo. Kalian bapa guru kebo sindet. Ingkang sampun kersa ngopeni dateng kulo. Kersongaken putra angkat dateng kulo.
1: Iya.
0: Namung iye menika panyuwun kulo guru.
1: Duwe penjaluk apa, eh?
0: Kulo dipun walesaken sri ing manah kulo.
1: Ya. Aja sumelang. Aku saguh. Aku saguh malesake larane ngatimu. Maeswakni mengko aku sing bakal nyekel.
0: Iji.
1: Mergo
0: iji.
1: Kejaba aku kepengin gawe atimu seneng.
0: Iji.
1: Kowe wis tak pek dadi anak angkat pamrihku.
0: Iji.
1: Kemundungan kini iki besok dadi darbekmu.
0: Wah,
1: pegurun kemundungan kowe sing bakal ngenteni.
0: Matur nuwun sanget guru. Iih.
1: Sik. Kudu sempono. Ana jaran. Sapa numpak jaran kae?
2: Akang ngupusin ndek.
1: Lho.
2: Sebel tenan, Kakang. Sebel tenan.
1: Weh. Wong saripat. Arep-arep di kene-kene.

0: banget nggonku ngarep-arep di kowe saiki wis sisa bali ning kemundungan.
1: Iya, Kakang. Wah, jebulane
0: piye?
1: Lamur kawula dadi sudagar kuwi gedhe godane, Kakang. Wah, upama dudu aku ngono tak kira wis remuk tenan ke uripku ning kono. Aku piye aku iki takon-takon ning desa ngadesa supaya bisa ngerteni si Maiso hasil. Ana lawang mengo tak dodoki jebul njero omah kono wonge wedok. Wong pimo setengah tua wis ora ndhe bojo mongko duwe anak perawan. Aku nawake dagangan karo takon ngendi sing adol keris utawa tumbak malah ditawani anake wedok. Arek deg-degan ta?
0: Ora lali karo sumpahmu, Aijo.
1: Ora kena cecaketan karo wong wedok.
0: Bener.
1: Ana uruh kahanan wong kaya ngono ke sapa sing ora gemeter, ya ta? Mongko.
0: Ning ora kena.
1: Ming wong loro mbokne karo anake. Gek wis wanci surup kae wis. Nek atiku ki ora tetek ngono. Wis iso ora kelamben tenan kok aku.
0: Wah, ning aku percaya. Kowe mesti ora gampang kagodha dening wong wadon kuwi mau.
1: Nek aku cetha wis cetha kang aku
0: syukur tegese.
1: Kasing seneng panjenengan seneng Uto Sempono seneng kok nek wis tak kabari mesti senenge ning sing senep aku ngono lho.
2: Piye kula menika nderek remen kemawon menawi panjenengan menika kersa kagungan garwa. Kula remen.
0: Wis seneng kepiye? Peguron kemundungan kene iki wis ana syarat srana kena mapan ning kene ning ora kena cecaketan karo wong wadon.
2: Oh, iki kejawi menawi sampun wonten pernatan ingkang kados ngaten iki.
1: Nah, kuwi wis nyanu bari. Wis rumesep ning balung sungsum ngono. Wong kuwi arepa sugih blegedu. Ning nganggre isih kegodha kaya ngono kuwi ora bakal tentrem lah. Ki ngerti yo. Tenan, Kakak.
0: Piye?
1: Aku wis ngerti weruh tenan sik. Maiso Hakni.
0: Kowe wis bisa nemokake.
2: Sampun saged
1: kepancing. Wis cetha. Upama kowe sengit karo kono kuwi memper. Aku agek weruh saka kadoan melu sengit kok aku
2: iki. Lah ingkang gadah perkawis menika kula kok
1: njenengan
2: nderek sengit menika
1: to sing duwe perkara kowe nek aku mbantu sengit iki lak ya wis mulya ta
2: saged abenajeng piyambak kalian ingkang nama Maiso Agni
1: ora iso adu arep ning cetha seko kaduanku wah ya wong kaya ngono sing mbantu kakak
0: piye piye
1: jebul si Empu Gandring kuwi ya tenan kuwi. Ora adoh karo Empu Gandring kuwi dulake terus sajake batine ya krasa apa kuwi kok cedhil-cedhil noleh arah ngengetke aku ning aku yo ndungku.
0: Nek ngono
1: sak keplasan wong nyawang aku kuwi mesti sengit. Ning anggere dimatke iki nang semke lho.
0: Ngono. Wong saripat. Ora kleru. Sing tak rasake. Nek sak mburine Maiso Agni jebul dibetengi dening wong-wong sekti.
1: Betenge saya dhuwur, Kang. Dibantu sak bergodo prajurit saka tumapel.
2: Weh,
1: ya.
0: Nek ngono,
1: sing mandegani Kenarok. Cetha to kuwi?
0: Kenarok.
1: Piye to? Aku ki teliti banget kok.
0: Yo. Ngono wae. Ora teges aku wedi ngadepi wong-wong kae. Ning sing tak semalangake nek nganti wong-wong kae ngeridu mepalangi nggonku bakal nyekel Maiso Agni. Mula aku tak golek cara. Tak golek cara supaya Maiso Agni bisa tak cekel apa kuwi duwe keluarga.
2: Menawi keluarga kula gadah
0: duwe.
2: Namung mapanipun iki wonten Ponowijen. Menika bapa paman kula piyambak.
0: Bapa paman.
2: Inji.
0: Ya. Nek ngono aku butuh ketemu karo bapa pamanmu. Oh, kanggo srana kuwi mbok menawa mengko Maeswakni bisa wal pisah karo wong-wong kae.
2: Aduh, nyun pangapunten menawi saged mbok inggih. Paman kula menika mboten perlu dipun kembetaken perkawis menika. Cekap kula kemawon, Guru.
0: Kowe ora usah semelang.
1: Wong ki nek wis pasrah ki kudu percaya. Heeh. Kedadian engko ki apa ki kowe ki percaya karo sing tok pasrahi,
2: ngono. Bapak paman kula menika mboten ngertos menapa-menapa.
0: Wis,
1: engko rak suwe-suwe nek wis rawung rak ya njur ngerti.
0: Kowe ora usah nyemelangke, Pak Mujilik. Ora bakal kembet marang lelakon iki.
2: Oh, menawi Bapak Guru menika tanggel jawab, iye, iye, mangke kula saged manggihaken.
0: Ya, aku tanggung jawab keslametane.
2: Monggo,
0: Pak Mucile. Yes, aku nemoni Pak Mucile.

0: teng pundi tiange sik ngaken bapa pamane sang putri niku Mas Deksina?
1: Teng ajeng rikel cepuri ngajeng nyi.
0: Oh.
1: Sampeyan mumpun tepang napa kali sing jeneng dimangerti saking ngarang niku?
0: Dereng. Jane nyun sewu nggih. Jane patos kula niku rak semelang to Mas Deksina.
1: Nah, terus pundi to?
0: Sebab sakniki rak kathah to tiyang sing ngaken-ngaken niku. Sebab sak ngertos kula sang putri niku rak mboten gadah sederek sing jenenge Ki Makerti.
1: Oh, nggih to nyi. Loh, ning nalare sampeyan rak mesti mpun ngertos sedaya sederek sang putri niku. Jarine sampeyan niku rak sing momong wiwit sang putri tesih timur to nyi.
0: Nek niku leres Mas Deksina. Sebab sang Puporwa niku riyen mboten nate kok ngendikake nek gadah sederek sing namine Ki Makerti. Ha nek dusun ngarang kula ngertos wong kula nggih gadah sederek teng ngriku kathah kok riyen.
1: Nah, ning miturut pengakene niku saking dusun ngarang kok nyi. Sebab perjurit sing jadi ten regol ngajeng niku triti lho nyi, triti. Nek mboten cetha mesti mboten dikeparengke mlebet wewengkon kraton. Napa malih wancine dalu. Ngeten niki ta.
0: Nek niku kula pitados, Mas. Ning sampeyan nggih tak aturi priksa Mas Deksina. Sang putri niku kurak taksih onten sing reridu ta.
1: Oh, nggih.
0: Nek iso rak jeng direbut saking astane sang aku.
1: Lho. Napa nggih to nyi?
0: Weh lah. Sampeyan rak tesih kemutan ta. Kalih perjurit parak nglebet sing namine Kuda Sempana. Nah, nggih niku.
1: Lah napa Kuda Sempana sing pun dipocot lan sak niki dadi buron niku? Tes aja ngerebat Gusti Putri Kendedes.
0: Wah, sampean niku pripun to Mas Deksina? Kula criyosi nggih, Mas.
1: Pripun nggih? Pripun?
0: Sing jeneng Kuda Sempana niku senajan dadi buron sing teksing teksih mudidaya ajeng ngrebut sang putri.
1: Oh,
0: monggo dibantu gurune niku lho sing jeneng Empu Sada. Empu Sada niku rak kabare wah sekti banget to niku.
1: Wah, nggih to. Wah, ana ngoten niku jan wis ora harus tenan. Wah, wis Kuda Sempana niku nyi.
0: Ha sing jeneng wong lanang niku Mas Deksina. Nek empun kidanan wong wedok. Mesti nekat ninggal pet. Kok Mas?
1: Nggih.
0: Kok sang putri nika lho, ajeng kondur teng Panawijan rika. Teng alas tal rampak. Rak dicegat Kuda Sempana kalih gurune sing jeneng Empu Sada niku to. Tujune dijampangi dening ramane kalih gurune Angger Pitantra.
1: Resi bojong Santini. Nggih ta?
0: Leres sampean Mas Deksina. Kula kok semelang nggih mangke gek ngaken Ki Makerti niku aja-aja kongkonane Kuda Sempana. Napa malih Empu Sada dhewe niku nggih ajeng ngrebut sang putri to.
1: Oh, nggih.
0: Mas Deksina, mula sampeyan ampun nilar kawaspadan nggih.
1: Oh, nggih.
0: Kula tak nelesih ki ambake niku. Sampeyan ngabari kanca-kanca sing do tumbuk kemit nggih nek wonten napa-napa sampean kedah siaga lho nggih.
1: Nggih. Ampun semelang keputren sak kiwa tengene niku mesti dipun jadi dening perjurit sang Senopati Pitantra. Sebab ken arok sak perjurit rak ten mulak karautan.
0: Oh, Oh, nggih, syukur. Kula tak nemoni Ki Makerti sing aku bapa pamane sang putri nggih.
1: Nggih.
0: Pun nggih, Mas, teksino niku wae nggih. Nek wonten napa-napa sing nyubriani, sampeyan sing mulat lho nggih.
1: Nggih. Kula ngulatke saking ketebian. Niko tiyange. Sila teng ngajeng rega niko lho nyi. Pun mang temoni.

0: Napa leres sampean Ki Makerti?
1: Inggih. Kula ingkang nama Makerti inggih.
0: Napa leres sampean kleres bapa pamane Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih. Kula bapa pamanipun Sang Putri Ken Dedes nyi.
0: Ki Makerti.
1: Kula
0: napa sampean riyen niku asring dateng Panawijen manggi Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih nyi. Kula bapa pamanipun Sang Putri Ken Dedes.
0: Ki Makerti. Napa sampeyan rumiyin asring dateng Panawijen manggi Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih, nyi. Lan menawi kula dateng Panawijen menika Sang Putri Ken Dedes nggih manggi kula kanthi bingeng mana kok nyi. Tanggap ing semana niko.
0: Nopo sampean ugi tepang kali angger Maeswagni Ki Makerti?
1: Nggih tepang sanget nyi. Piyambakipun menika sampun kados sederek tunggil welat menika kalian Nini Ken Dedes. Senajan namung sederek angkat kekalipun rak rukun sanget anggenipun pasederekan rumiyin sasat boten pisah lari kalih menikonyi.
0: Kok bener ya? Sapa to ya wong iki? Sampean mriki saking Panawijen apa saking pundi, Pak?
1: Ngen kula budal mriki menika saking Panawijen. Kula kepanggih angger maiso agni rehning kula cirios ajeng tentu mapel sebab kangen kalian ini kan Dedes. Kula malah dipun titipi rembak ingkang sak langkung wigati kagem Sang Putri Ken Dedes ingkang kacarios badhe dados prameswari menika.
0: Sampeyan oleh kepanggih angger maiso agni teng Panawijen, Pak.
1: Wah, keparat tenan kok. Wong wedok iki apa nih to karo Sang Putri? Ketok nek dheweke ora ngandel gunemku.
0: Leres sampeyan, Pak. Le kepanggih angger maiso agni teng Padepokan.
1: Nggih leres nyi. Semanten kapinujon anggir maiso agni menika sawek wangsul saking bula karautan nyi. Anggir maiso agni niku rak damel bendungan ten bula karautan to. Nggih ta nyi?
0: Nggih.
1: Sareng-sareng kalian tiang-tiang Panawijen sing dipandhegani dening Ki Buyut lan bapa pamanipun angger maiso agni. Nggih. Sing jeneng
0: sinten? Sinten Pak namine bapa pamane angger maiso agni niku?
1: Empu Gandring nggih, Empu Gandring. Sing pandhe kres niku lho saking Lulumbang.
0: Nggih. Nggih to. Nganu Ki Makerti.
1: Dos pundi?
0: Napa leres sampean niku saking dusun Ngarang?
1: Leres nyi. Kula tiang dusun Ngarang, nggih.
0: Napa sampean wiwit alit nggih mapan teng mapan kalih nyun sewu nggih, gesang teng dusun Ngarang niku?
1: Wibet alet nggih ngantos jempo kaya katen iki kula gesang ten ngarang nyi.
0: Nggih. Nek ngoten sampean ngertos nggih kalih tiang-tiang dusun ngarang?
1: Nggih. Nggih apal to nyi sebab dusun alit kok tiange nggih meng sekedhik kok nyi. Kula ngerti kabeh tiang sak dusun ngarang niku.
0: Kula riyen niku kadah tepungan. Sampean apa nggih ngertos kalih tepangan kula niki mangke ki makerti. Tepangan kula niku namine

0: Mas prajurit, dheweke kleru tompo nika wau.
1: Loh, kleru tompo pripun?
0: Mangkandake nek kula tiyang arang saestu. Nek kula mboten ngadep caos pelaporan, anggar mesok Agni saged duka, saged cilaka. Saestu Mas prajurit.
1: Mana? Wose kowe ora kena mlebu cepuri.
0: Mas, kula mang tulungi tenan nggih Mas prajurit. Rembak kula kalih nyimpan nika wau dereng rampung. Piyambake kleru tampi.
1: Wose kowe ora kena mlebu cepuri.
0: Oh,
1: nalekan tak rangket kowe.
0: Oh, lelakon apa iki? Arep gawe becik wae. Kok ora ditampa?

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Unggah-ungguing basa. Sutresna budaya, basa Jawi menika pepak sanget. Ngantos tiang monco menawi badhe nyinau basa Jawi asring rumaos kualahan. Amargi saking kathahing sinonim tembung Jawi. Caranipun ngetrapaken basa antawisipun tiang ingkang benten umur-umuranipun utawi derajatipun lan malih pancen wonten tembung-tembung Jawi ingkang ing basa sanes mboten wonten utawi mboten matis. Upaminipun tembung mangan sinonimipun utawi dasanamanipun ma'am, dar, madang, malah tasih kathah panganggenipun ing basa kasar. Antawisipun lare kalian nem-neman sampun boten cak-cakanipun. Semanten ugi antawisipun nem-neman kalian tiang sepuh lan sak panunggalanipun. Lan malih asring wonten tembung Jawi ing basa sanes mboten wonten utawi dereng dipun semerpi. Upaminipun tembung kadingaren, upil, karipan, maidu lan sak panunggalanipun. Menawi dipun tingali saking pandhapuking tembung, kathah sanget ewa-ewanipun. Amargi saking pepak ing ater-ater utawi awalan, seselan sarta panambang utawi akhiran menika badhe katrangaken ing wingking. Dene unggah-ungguing basa inggih menika caranipun ngetrapaken basa dumateng tiyang ingkang dipun ajak gineman. Sutresna budaya ngulinakaken gladi basa ngengeti ing jaman samangke kathah para muda ingkang sampun ical tata kraminipun saha unggah-ungguhipun. Langkung-langkung babanggenipun ginakaken basa krama kados kathah ingkang risak mboten kanten-kantenan. Upaminipun lare nem dateng tiang sepuh, murid dateng gurunipun, langkung-langkung poro nem-neman dateng poro nem-neman sanesipun. Racaipun anggenipun ngetrapaken basa klentu lan ing ngriko-ngriki tasih campur bawur kalian basa Indonesia. Kamangka mestinipun kita menika saged nglairaken gagasan utawi pikiran sarana tembung-tembung basa Jawi ingkang murni. Pramila kangge ngudi basa ingkang sae, kita saged ngulinakaken ngangge basa ingkang sae ing saben-saben wekdal. Wontening bebrayan agesang, para putra nem-neman saha ingkang tasih alit sageda dipun tuntun dipun gladi ngangge basa ingkang sae wonten ing griya utawi sadingah panggenan. Kangge ngulinakaken para putra ing ngriki perlu dipun sukani latihan-latihan sageta kangge apa.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending dadi podo sih, mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending dadi podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending dadi podo sih, katabuh kanthi soran. Dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine isih duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat, tanda wekdal wonten ing studio sampun netaken wanci jam gangsal langkung kawantoso setunggal menit. Titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

geger madyaning adon-adon mandura mrucut saking blabar kawat blabar waja janget cinencang nengki sang surati montanu brok nengki sang kokrasa nengki saya nyaket unggihane kang samya bodayuda nalika semanten kinakan dening sang surati montra separo awake sang kokrasana wis mlebu ning tutuke surati montra gaya-gaya nalika semanten ngusap epek-epek ing sang kokrasana mijil Kyai Nenggo tinujake ana ing tutuke surati montra bengok suruh magladan mungguh ing dadah

0: Loro yono kok rasana. Loro ya.
1: Ingkang bisa mbirat mendung peteng ingkang tu momoning Kraja Mandura. Ayo, Ger. Tak kanthi mancing jroning Kraja, Ger.

naliko semanten lumereking wanci dino gumanti sasi condro manti warso wis mukti kawibawa nenggih risang narayana minangka atmajaning nata mandura mapan wonten ing wewengkon praja nalika semanten datan winuwus ingkang ngedeng hanawung suka salebeting praja nandha ingkang winuwus mapan wonten ing negari Kumbina mapan ana ing praja Kumbina kathahing para raja nerpati ingkang sami ngayonaken sekaring kedaton Kumbina nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini nyata kondang kasestiyaning kewarni mila dataran muka lamun karya kasan dunging wuyung sanggih ingkang samya tepung datan kantun nenggih pandhita ing saka lima Begawan Durna ingkang wis mabuka Susilastawa ning projeng Kumbina angrantu mijira Sang Nata Prabu Bismaka kadherekan sanggih para parek anceti bupi kapireng gongso sekati ya cingak pandhita ing saka lima mangke

karo payung agung hang genggeng mapan ana ing sak jawining plataran negari ing Kumbina. Lajeng mangai wewu pesanggeran kaya jamur ing mangsa rendeng. Papan palangganing para nalendra-nalendra tegas sampeyan ngayunaken sekaring kedaton ing Kumbina, sekaring kang ambabar anggonto arum ngebaki kedaton ing Kumbina nenggih Sang Dewi Rukmini. Lajeng kata nalendra para satriya miwabramana.

0: ing nata iku bima
1: mangguna wijiling pangandika sang agung
0: tumanduk sang tapa
1: hamecah sepining swasana jroning Gatholoyo

0: Ya jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngara.
1: Nuwun sewu, nggih.
0: Sasampunipun lenggah ingkang prayogi wonten 300 menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu teka sesarengan kalian penemban Durna menika. Dadosaken kejut raos sing manah kula lan mengku surasa ingkang kados pundi nggih anak Prabu?
2: Nggih,
0: paman. Aurat-auratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Begawan Durna. Dengan dinten mangkin nedya mituturi dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekare kedaton kumbina Yayi Dewi Rukmini hanggadhahi pepanggil wujuding cangkriman. Dene sinten dewa lingkeng saged batang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini? Mriku ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi. Iwit dono luka prapeng delahan pawarto ingkang mekaten.

0: wong ayu, wong manis, jejimating tilam sari sawang purnomo cahyamu wenes kamantian, liringmu pandam kamarutan sumbo guanuju prono dedek mondro rangkung. Orang ana wong wadon ingkang bisa gawe rusak ing pikirku gogroing atiku jobo amung sira wong ayu. Orom-orom bintarum sekar perdopo mekrok udup uwangi gandamu lunging gadung sapa rambatamu tak bundeli ning kanca teng sundir mesem sak delerengan dadi usadaning wuyung. Nyai Rukmini Tobat pangandika paduka kakang mas kados jawah riris sing mangsa ketiga ada melastrep raos sing manah kula namung imanipun kok panjenengan menika medal wingking tresna kalian putri kok mboten dipun adepi dodho nanging medal pungkuran rubus pager.
1: Kok ngono ta kowe?
0: Pirang-pirang sasi ora ketemu karo pun Kakang, bareng ketemu aku tekan kene ming tok suwarane kaya ngono ta. Coba aku tak takon gage Wangsulana. Sak suwene iki pun Kakang ora sak pedagang karo Siadya ning Praja Kumbina, apa kowe duwe rasa kangen?
1: Mboten.
0: Ndra edan ta? Mongko aku saben-saben penyangan di papan kuwi ora nate tansah nyebut marang asmaning Siadi. Pamriku supaya katresnanku tetep nabet ana ing telenge ngati sing jero. Aja nganti kesuk dening rasa apa wae. Yen perlu saben aku mapan ana negara ngendi wae, tak sisihke paningalku aja nganti nglirik wong wadon riya. Sing tak lirik kejaba mung sira yayi wong ayu, wong manis.
1: Kula menika sak menika mboten pitados yen ucapipun tiyang jaler.
0: Kok ana sing ngajari kowe to? Apa kira-kira ana sing ngajari kowe yen kowe iki kudu wani karo aku ya?
1: Jan-janipun kula menika kapang sanget ya panjenengan. Ing mergo rasa sing wis ora kuat kangen dadi mangkel. Mangkel mergo ra iso sak pejagung. Mangkel mergo ra iso sak pratemon saben-saben ming nangen-nangen karo aku. Panjenengan menika lajeng kersanipun kados pundi menapa saestu tresna kaliyan kula menapa mboten?
0: Iya. Aku ngakoni. Akoni pancen aku ora bisa sak pejagung tetunggalan kalan sira yayi mergo kahanan ingkang misake kowe lan Siadi. Ning ngene. Ana sapa pangrasaku iki? Soko pangiraku dudu tukul perkara tresna babakan tresna mirunggan nanging katresnan kumono katresnan sejati ngen tegese katresnan sejati mono peparinging Gusti ngen Maha Nasa. Mongko ujaring kaki-kaki padha nyebutake yen to tresna sejati mono mrentul saka telenge ngati sing jero kuwi peparinging Gusti lan ora bakal ilang selawase urip. Yen katresnan mirunggan mono aku tresna kalan sira Yayi wing mergo kepengin melek kawan bandamu utawa derajat lan pangkatmu. Yayi aja kuwatir. Nadyan kowe wis tau ngilani marang Narayana lan nembe wae kawetu capi Siadi. Yen to katresnan iki apa to sababe? Yen to aku dadak metu mburi ora ngadep nang ngesaning Paman Prabu Bismaka. Rukmini. Nadyan langit mudhun tekan bumi tangkep mateni wong pirang-pirang nanging katresnanku tetep tukul nang sira Yayi. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh kebo anabrang.

Sutres Nugutuyu matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan koroncong micong program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Kersakaken koroncong Dharma Bakti kagem Pak Yuni wonten ing Jaban Mas Thomas Heru wonten ing Sanggrahan. Mugi kanca-kanca KDI Demak Ijo nggih matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih Pak Efik Supardi. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mirunggan kroncong
1: micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Pak Kasiono mbolang Trogati kintun salam katur Pak Thomas Dwi Heru Santoso ingin kedalem wonten ing Sanggrahan Trogati. Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami Sakwetan Isi Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Wagian Kiwareng, Mbah Noyo Gadung Sari, Gunung Kidul Kirsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten Jati Mulyo, Ki Rukun Werto Joyo Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Supoyo wonten Kadilayar, Sokatur sedaya para sedherma wonten ing micong ing dalu menika lagunipun nderek
0: nggih
1: Mas Sugiman Nurseto mekaten sugeng dalu sugeng sami midhangetaken matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono. Pak Damaskus sugeng dalu lagunipun nderek mbuncengke mawon salempun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Joko Bodho, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Romajing Adiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sawingkingipun halu sugeng dalu mirunggan
2: kroncong. Sugeng dalu mirunggan Pak Sugiman, kula pamit. Nggih, dere absen nggih Pak, kalian nyuwun mirengaken lagu menikmati kroncong.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem yang sambung nubat di Dwijo. Oke, salam datang Pak Heri Sarjono, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Tuso sebagai kalian ibu, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Wagianti, Mbak Noyo, Eyang Parno untuk Pandan Sari. Oke, Bu Sadinem untuk Bu Vega, Ajeng Bu Yanuarse, Bu Sri Rahayu, Ugi Bu Wahyu nggih wonten Muntilan, Bu Salamah, Bu Salimah, Mbah Suro, lajeng Bapak menapa Pak Supoyo nggih. Sedaya kemawon mugi-mugi kalipur ngantos paripurna kula mawon watu nglaras kroncong Pak. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Pening. Buwati sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun lagu Kota Ambon lagune kula kinten kagem sedaya sutresna. Matur nuwun inji matur nuwun Pak Jemangin sugeng dalu lagunipun nderek kemawon. Salam kagem Butuwijo, Pak Bardiman, Pak Sukir, Pak Kemijan, Pak Sumarno, Pak Sudari lan sedaya kemawon. Bu Naomi sugeng dalu berkah dalem sugeng dalu Mas Giman nderek kinten katur Bapak Ibu katur sedaya sutresna ingkang setya tuhu midhangetaken mirunggan kroncong. Lagunipun kroncong Moritzko nggih mugi-mugi nyekapi menika pedalipun nggih. Wis sampun nantri menika. Sugeng dalu mirunggan kroncong sugeng dalu rayi Mas Giman Dwi Nurseto saking Roko Mas Heri Sarjono. Lagunipun nderek kemawon ingkang sampun cumawis kinten salam dumateng Bunda Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Pak Sri Katon, Pak Triarjito, saha sutresna budaya ingkang midhangetaken dumateng rayi Mas Giman Dwi Nurseto sugeng ngayahi

0: Yo ngantos paripurno, matur nuwun inggih, matur nuwun ye. Salat singipun dalu, sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong, sugeng dalu masuk bingan binudeto kesalahan dan rezeki wonten ing penjaringan meke lakunipun manut mawon. Kagem Pak Nardinur Sari, Pak Poro, Pak Untung, Pak Tupal, Pak Ngasiono, Pak Sarjo, Pak Saryo, Kirukun Redo, Kirawan Hatari, Damaskes, Yang Buat, Romoyo, Pak Rimbang, Pak Kumbo Karno, Pak Poro, Pak Widodo, Bu Adianti, Bu Bijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Bibit, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Sri Bestari, Mas Giyarto, Mas Lapsi, Mas Lapsi, Pak Nuboro, Pak Marto, Langkar Jema.
0: Matur nuwun rawuhipun, selajengipun menika saking Bu Larse nye, sugeng dalu Bu Larse. Wonten ing garongan panjatan Kulon Progo, Stambul terkenang kagem sedaya kemawon sutresno lagu-lagu keroncong. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris, Mas Giman nawitasi wonten wedal lagunipun Sepasang Mata Bola. Matur nuwun nggih, matur nuwun kula wau sampun rawuh nggih Ibu Yayu nggih. Saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang, Intun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Suryati lan Mbak Nani Bajuri. Lagune Mahameru lampun kliwat. Nggih, matur nuwun. Saking Ibu Suryati utawi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken micong. Kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu micong Mas Giman kula Pak Asari Mantingan Magelang nyuwun lagu Bandar Jakarta kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yayuk Weni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Pak Jing Adiono, Pak Yanto Candiabang, Mbah Yono, Mbak Yayu, Mbak Yayu kajoran luar, oh Mbak Giyuk meninggalnya. Ugi kagem Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Mas Rian Peyek, lan kagem sedaya sutresno, matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Asari Mantingan Magelang. Mbak Anggun Ramadhani absen mas, lagune ndherek aja, salam kagem semuanya saja. Terima kasih, inggih matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godean, sugeng gambarapan mas. Katur para kadang panitia HUT RI utawi hari ulang tahun Republik Indonesia ing Sidokarto Godean. Ingkang nembe rapat wanci dalu menika sugeng midhangetaken sugeng makarya. Mugi saged dados tombo saya. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Gapiarso wonten Roncong Imajinasi kasusul mangke Langga Mawar Merah. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresna budaya rene winates ing wekdal nggih. Kanthi menika mangke badhe katuraken taronjan lagu ingkang pungkasan dalu menika. Saestu nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ingkang pangandikanipun utawi pamundhut lagunipun dereng saged kula aturaken kanthi jangkep nggih. Sugeng dalu Pak Tupar, matur nuwun rawuhipun. Nuwun sewu mboten saged kula aturaken kanthi jangkep ugi Pak Bandi wonten mangunan. Pak Pur Kenteng Rejo sugeng dalu kintun kagem sedaya kemawon ugi kagem Ibu Supriyati sugeng dalu. Katuraken kuwi sugeng dalu kagem Ibu Sudarmina nggih. Sugeng dalu sugeng laras. Kula kintunaken kagem panjenengan sedaya lan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika. Tasih keparing midhangetaken giaran mirunggan kroncong. Sugeng dalu ki kagem Dino Enti. Ini di Jakarta apa di Prambanan ini. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika mangke wonten Keroncong Dharma Bakti, kasusul Keroncong Rindu Hati, lan pun pungkasi ganti Keroncong Mawar Sekuntum. Purnaning giaran mirunggan keroncong mangke katuraken lelangan mocopatan ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun, raroncen lagu pungkasan kabiyarsa, sumangga sugeng midhangetaken.

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursita ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 mugi saged rawuh paring kintun lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 066. Kados ingatan saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan lan kula aturaken wekdal ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Langkung rumiyin sumangga kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring tembang dari Sekar Pambuka. Monggo Rama kula aturaken wekdalipun.

0: Inji matur nuwun Rama Praja sampun kepareng-pareng tembang murwakani pepanggihan wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga kula aturaken dumateng Sutresna Budaya ingkang saking dalem lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Putwija.
1: Nggih, kula badhe nderek nyekar dandang kula.
0: Dandang kula?
1: Nggih.
0: Inggih.
1: Kaliyan pengetan 17 Agustus.
0: Ngeten.
1: Nika wonten sekawan podo namung badhe kula aturaken ingkang kalih podo rumiyin.
0: Nggih, monggo.
1: Matur nuwun.

0: Mekaten rumiyin Mas ingkang kalih padha mangke. Sekar menika kula aturaken sepisan kagem Bapak Dumangin wonten ing Girimulya Om Bulik Tuja, Bapak Boniman Purwanto wonten ing grup Gema Pancasila ing Panggang sugeng dalu monggo Dimas lajeng gegono sauntawis mboten kapireng mugi sehat selalu. Budhe Marto Saronto, Bapak Untung Raharjo wonten sami galo Yusiruk, Romo Heri Sardono Buyayu Kweni, Pak Dipaimin, Bu Sri Utami Nawadianti Di Supriyati, Bu Sri Distri Supatmi, Bapak Kadiono, Romo Hadi Ngadiono lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet kangge kagem Pak Dipaimin.
1: Nggih.
0: Bapak Ibu nyuwun pangapunten wonten kekirangan lan lepatipun Mas Giman kersa paring wewarah. Mekaten Mas Giman.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun sanget sugeng dalu.
2: Nggih, matur nuwun Bu Dwijo. Kula mirengaken lho. Nah, sampun wit wau kok wonten ruang monitor kula.
0: Nggih,
2: nggih, nggih.
0: Halo, yeah. Ibu wonten ing dalem. Matur
2: nuwun.
0: Panjang yuswa.
2: Amin, amin, amin. Amin, amin.
0: Matur sanget
2: Rama. Nggih.
0: Halo.
2: Nggih, sing dalu.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Bu Dwijo.
2: Nggih, sandhaipun monggo sak wingkingipun Bu Dwijo.
1: Halo, sing dalu macapatan.
2: Monggo.
3: Sugeng dalu mocapatan
2: Romo
3: Pranjono so,
1: monggo Bu Sri Utami monggo.
3: Iye badhe nderek nyekaken badhe nderek nyekar mikir.
2: Monggo.
3: Iye sase kajut kalian ambal warisanipun Kabupaten Bantul
2: nggih. Monggo nggih.

0: Ngaten kemawon, Kanjeng Brojo.
1: Nggih.
0: Kang maksud kiman nderek kinten sekedhi kagem Mas Parsono mulai sampun rawuh niku.
1: Nggih, sampun menika.
0: Nggih. Ajeng Tamu Sri Yono, Pak Muryanto, lan sedaya pandemen penggemar Mocopat RRI Perumpat Kayu Jakarta hati ningrat. Matur nuwun telepon Kanjeng Brojo atau Mas Giman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rawuhipun panjenenganipun Pak Dirjo nggih. Sugeng dalu menika matur nuwun ugi saking panjenenganipun Romo Sugiyo wonten ing Klaten menika. Raos ayem bilih mirengaken maca patan. Oh nggih, matur nuwun. Monggo menawi kepareng rawuh kula tenggo wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun kula aturaken ingkang paring kintun dalu menika. Kulo wiwiti saking paring kintunipun Ki Resi Seto. Monggo kulo aturaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalunak Mas Sugiman Dino Seto. Salam karahayun. Dateng terman telah kawujungan mugitan sahka saliro dumateng nak Mas Sugiman Dino Seto. Daras doyo kru ingkang ngayai jejiban wonten ing RRI Perumpat Ngayai Jogarto ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur penyanyipun Romo Kanjeng Mas Tumunggung Projo Swasono. Mobilisipun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Dalem nika kula badhe ngaturaken pupuh Mas Kumambang ingkang kula pendhet ugi saking Babat Matawis. Mobilisipun mangke kula ngaturaken sekawan padha nak Mas Sugiman Dino Seto. Lan kepareng kula wiwiti nggih nak Mas Sugiman. Matur nuwun.
3: Gunung kocap Gusti jeng ratu mas mangkin ingkang ngarso merak layat surut dalem jeng Sri dinereken Sang Dyah Retno

0: Mekaten Mas Sukiman Dinurseto.
1: Inggih.
0: Raja Swasono. Nderek kintu salam kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Trogati, Mlati, Sleman, ugi Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo, Murangan, Sleman.
1: Inggih.
0: Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe, Caturharjo, Sleman ugi, lan Ibu Siti Fatimah, Bapak Suwiati wonten ing Menulis, Mayudan, Sleman, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Parsono. Inggih ing saking dalem kula cawisaken malih saderengipun kula ngaturaken ing paring kinten nggih. Wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo kula cawisaken malih wonten ing ngarsa panjenengan. Monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Rama.
1: Matur nuwun Ki Rukun Werda menika.
2: Inggih.
1: Monggo-monggo paring menapa.
2: Kula badhe nderek renang-renang
1: temah. Oh inggih. Monggo.
2: Man paman paman.

0: lo pacar talan sesundiran apuranto yang wontan lepat kawulo matur nuwun wekdalipun mas mekaten
1: matur nuwun kirukun werdonye sampun kepareng rawuh lan ngregengaken kiyaran maca patan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken Rama Tujo menika ketingalipun sampun jangkepi menika nggih ingkang kala wau. Matur nuwun. Monggo kula aturaken saderengipun sugeng dalu kagem Ibu Mulyatsih. Sugeng dalu nderek midhangetaken nggih matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken peparing saking Rama Tujo menika monggo-monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagio Mbambang Lipuro badin derek nyekar Megatro Sekawan Podo.
1: Nggih, monggo.

0: Makaten Pak Sugiman Dinur Seto, makaten Romo KMT Projo Swasono.
1: Matur
0: nuwun awet dalipun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuwun. Romo tujuh subagyo nggih.
2: Nggih.
1: Injing ingkang saking dalem monggo mirunggan sinambi kula ngaturaken ingkang rawuh lumantar pintunan, ugi kula cawisaken ingkang rawuh lumantar telepon nggih. Selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Pak Kasiono wonten ing Mbulawen monggo.
3: Nggih. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono.
2: Nggih.
3: Kula badhe ngaturaken tembang pocong. Tembang pocong menika kagem nderek margya ambal warsa madhekipun Gereja Katolik wonten ing Santo Paulus Mbulawen.
2: Nggih.
3: Tembang pocong ki kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: 母さん mang yo magatan maskiman dinoseto soho romo KMT projo swasono sugeng dalu matur nuwun
1: matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih wonten ing Bulanen nggih monggo ing saking dalem sampun wonten. Inji, nami dereng kula lajengaken ingkang sampun paring kintun. Ugi sugeng dalu menika Mbak Enti, matur nuwun tasih kepareng midang entaken la monggo menawi badhe paring kintun mocopat monggo monggo. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Warsi badhe nyekar sinom grandel kalih podo monggo monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: salam pamuji rahayu katur Rama Sugiman Dwi Nurseto soho panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
1: Inggih, matur nuwun.
2: Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Ing kalodhangan puniki kula badhe nderek regengaken maca pat. Kula badhe aturaken sekar sinom kalih podo.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Monggo, monggo.

Hayu kelar gulung ing benjing sawan ciwus tinekan pepan jeneng ku jantan ono jamak iro yen manung so iso lepto anglung sungi marmane cecawi so saya tine wong tinita urep yen pi netang tantangu laminyo.

0: Mengkaten Romo, mengkaten Mas Sukiman, Tuwinur Sito, ingkang saged kula aturaken, pepilih wonten lepatipun, nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan, inggih wonten kersanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Bapak L. Prayitno wonten ing Jatimulyo. Bapak Kemijan, Bapak Sukiman, Bapak Bartiman. Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Sumarno, Dimas Sutari, lan anak kula Muhammad Sanubari, lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Jemangin rawuhipun. Selajengipun monggo menika kaaturaken dumateng Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur, monggo
2: Tunggul
1: monggo.
2: Timur nggih, monggo.
3: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman Dinurseta kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
2: Nggih.
3: Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken maca patan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dinurseta kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
1: Nggih, monggo.
3: Tembang Asmarandana. Aja turu sore kaki.

0: Mekaten Mas Giman Dunseto.
1: Nggih.
0: Sekar Sinom Kalipodo menika kula wontenaken dumateng sedaya abdi dalem punakawan Kidho Mardawa ing kraton Ngayogya kados diningrat. Saha warga mocopatan Sekar Taman Sari Kabupaten Bantul ingkang disebut Rama Rangga Warsito. Semoga Rama Rangga menika pun bidhang-dhangken mocopatan saking RRI Ngayogya kados diningrat. So kamas kula Supardiyono ingkang kawon ing Cibuk Ler Budian sugeng mitang tak kamas menika kenten saking Rio Pamlarsih dan Pak Sungkono ing Sewon Dun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono tai Mas Rio Pamlarsih. Salajengipun monggo paring kinten menika saking panjenenganipun Yurati. Monggo-monggo kula aturaken.
2: Mas Giman Dwinuraseto Gugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasono.
1: Nggih.
2: Ing dalu menika Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun mocopatan. Kula badhe ngaturaken gambuh tigang podo.
1: Monggo monggo.
2: Saged kula awiti nggih Mas Giman Dwinuraseto.
1: Nggih, monggo.

0: Matur nuwun Mas Giman Dwinur Seto.
1: Nggih.
0: Kula kunduraken.
1: Matur nuwun Ibu Rati, rawuhipun. Nggih, tasih menika paring kinten saking panjenenganipun Bu Wagianti rawuh malih monggo paring menapa menika dandang kula nggih monggo-monggo.
2: Assalamualaikum, sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana.
1: Nggih.
2: Ugi Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal padha kalajengaken pocong.
1: Monggo, monggo.

0: Mangkatan Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Kimasuki Mantwinarseta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo, lajeng Bu Tini Nitip Rayan, Bu Sri Utami, Bu Supriyati.
1: Nggih.
0: Mami Sarti Kamonga prayogi kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
1: Ji, matur nuwun sugeng dalu. Katur panjenenganipun Ibu Wagianti, nggih. Nggih, kula aturaken ing saking dalem menawi tasih wonten ing kepareng rawuh, monggo. Ugi kula aturaken ing rawuh wonten ing studio, monggo Pak Parsono. Tasih wonten wedal ngirengan monggo. Nggih, nggih, saya kula tampi rumiyin nggih rawuh nggih, sungguh monggo sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan Mas Nur.
1: Nggih. Sugeng dalu monggo Pak Sudar nggih.
2: Nggih menika.
1: Monggo-monggo Pak Sudar.
2: Nggih,
1: nggih.
2: Reng-reng sekedap.
1: Monggo-monggo
2: nggih. Nggih kali Mas Giman kali Rama Praja.
1: Nggih.
2: Sehat sedaya keluarganmu, keluarga kali Rama Praja.
3: Nggih, pangestunipun sehat sedaya.
2: Alhamdulillah. Kalau tak derek, rengeng-rengeng ini
1: kau
2: sekar pocong kemawon yang terlihat-terlihat.
1: Jee.
2: Kami anger gengaken mau copatan dadu menikau.

0: prilukolaker ang sokang kongsi yenten umbar dadi rupito kalih podo mawon mas
1: nggih mboten nuwun
0: nggih salam nggih kagem bewagianti kalau wau dan sami

0: sing ndik anu regeng-regengipun nembang kagem Abu Saginem ugi kagem Pak Wening wonten ing Gunung Kidul sedaya Bu Supriyati ugi wonten ing pundi Gunung Kidul daerah pundi niku
1: Bantul Timur.
0: Oh nggih.
1: Aduh nggih nggih matur nuwun. Bantul
2: Timur kok Bantul Timur.
1: Bantul Timur nggih. Inji monggo Pak Warsono paring menapa menika.
3: Nggih, Mas Kumambang, Mas Giman.
1: Mas Kumambang, nggih monggo.
3: Apa wae

0: Tulus ang ayomi mongko ngamalipun utama no kuning amal becek mereh sukeng yang manon dunya brono duk siro lahire datan nganti benjang puput ugi brono tan angampil mung amal sangumu matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Kirim-kirim rumiyin, Mas Sugiman.
1: Monggo-monggo.
0: Menika kagem para kadhangking tansah nenggo Mas Janto ingkang wonten Pager, Bapak Agi Cipto Hartono ingkang wonten Jampret, ugi menika Pak Dalang Wisnu Sumarlan ingkang wonten Warung Pring, ugi Pak Darman, ugi kagem Pak Wening, Bu Sri Utami, Pak Darsono, Pak Sri Karton, ugi para kadang wonten paguyuban kawula Ngayogyakarta ingkang wonten Pekanbaru. Boten kesupen kagem para kanca ingkang wonten dusun Kiringan, Padaran soho karenan boten menika mboten kenton Mami Anton iki tansah nenggo wonten ngajeng radio. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Matur nuwun Mas, kula wangsulaken. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Matur nuwun Pak Anton Rianto nggih kepareng rawuh. Salajengipun ingkang pungkasan nika katuraken peparing saking panjenenganipun Mbah Wahib Siswanto. Monggo katuraken.
2: Ana kidung rumeksa ing mengi

0: Sami ugi rakyatipun sahyek tunggil saroso.
1: Inggih matur nuwun abuipun Pak Samijo Tawira Komas Samijo inggih ketingalipun ingkang pungkasan menika saged dilaturaken inggih Romo.
2: Inggih ngengeti wekdalipun mbok menawi lelangan maca padhalu menika tumuli dipun pungkasi.
1: Gaten Romo.
2: Inggih. Gayut kalian ambal warsa kamardikan Republik Indonesia mangke mbok menawi wonten sutresna budaya ingkang ngersakaken cakepan mangke saged dateng papan pamulangan wonten ing kagungan dalem pendopo panguraan wonten ing sakler alun-alun lor caket kalian museum sono budoyo saben dinten Selasa lan Kamis jam 9:30 dumugi 6:30 kula wonten mriku saged pinanggih mangke kubade kula caosi cakepan Mahardyo pengetan ambal warsa kamardikan Republik Indonesia. Ngaten maksud gimana? Mugi mbok menawi wonten ing badhe dhateng RRI mangke saged kula tilar wonten ing papan satpam. Ngaten nggih Mas Gemat nggih. Kula kinten mekaten biyawara monggo dipun aturaken sekar panutup.
1: Inggih, Romo.

Tresno Budoyo sampun kapiarso tembang panutup. Mung kasih pepanggian panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran maca patan dalu menika. Temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang macapat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran macapatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.